0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9, più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare...
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
6: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Eiropas Savienībā viens cilvēks no tūkstoša, kā savu pirmo valodu lieto, kādu no zīmju valodām? Jā, kādu no zīmju valodām, jo nav vienas universālas sistēmas. Eiropas Savienībā šobrīd ir 29 atzītas nacionālās zīmju valodas. Tās izmanto ne tikai nedzirdīgi un vaidzirdīgi cilvēki, bet arī dzirdīgi cilvēki, kur vēlas sazināties ar ģimeni vai draugiem. Lai popularizētu šo valodu un kultūru daudzveidību, apvienoto nāciju organizācija 23. septembri ir pasludinājusi par starptautisko zīmju valodu dienu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā aplūkosim Eiropas Savienībā izmantotās zīmju valodas un to, ko Eiropas parlaments dara, lai tās saglabātu un popularizētu. Zīmju valodas ir dažādas, un to zīmju krājums bagātīgs. Svarīgi zināt, tā ir atsevišķa valodu grupa, proti tās nav veidojušās uz mutvārdu valodu pamata. Katrai zīmju valodai ir sava gramatika, vārdu krājums un sintakse, un tā ir cieši saistīta ar cilvēkiem un kultūru, kurā šī valoda veidojusies. Piemēram, itāļu zīmju valodu izmanto Itālijā, savukārt franču zīmju valodu – Francijā. Dažās valstīs ir divas zīmju valodas, piemēram, Beļģijā lieto flāmu un franču zīmju valodu. Zīmju valodas katrā valstī, reģionā, vecuma grupā un pat sociālajā vidē ir atšķirīgas. Tas nav tikai saziņas līdzeklis, bet arī kultūras izpausmes, identitātes un mākslinieciskā radošuma forma. Līdzīgi kā mutvārdu valodas, arī zīmju valodas var iedalīt valodu saimēs. Divas zīmju valodas var būt līdzīgas, taču tās nekad nav pilnīgi vienādas. Piemēram, austriešu zīmju valodu un nīderlandiešu zīmju valodu parasti labāk saprot tie, kas ikdienā lieto vācu zīmju valodu, bet mazāk tie, kas lieto grieķu zīmju valodu. Pašreiz 27. Eiropas Savienības valstīs tiek lietotas 29 zīmju valodas. Luksemburgā lieto nedaudz pamainītu vācu zīmju valodu, savukārt dažās valstīs, piemēram Somijā un Igaunijā, lieto vairākas zīmju valodas. Somijā lieto somu un somu zviedru zīmju valodu, bet Igaunijā igauņu un krievu zīmju valodu. Interesants fakts. Nedzirdīgie cilvēki no dažādām valstīm bieži vien spēj sekmīgi sazināties, pat ja viņiem nav kopīgas zīmju valodas. Iedomājies, piemēram, ka nedzirdīgs cilvēks no Francijas satiek nedzirdīgu cilvēku no Polijas. Lai gan abi lieto atšķirīgas zīmju valodas, viņi iespējams ātri vien atradīs veidus, kā sazināties, izmantojot abām valodām kopīgas zīmes, žestus un sejas izteiksmes. Sazināties būtu daudz grūtāk, ja satiktos divi dzirdīgi cilvēki bez kopīgas mutvārdu valodas. Universālas zīmju valodas nav, taču tiek izstrādāta vispārēji saprotamas zīmju valodas koncepcija. Tās pilnveidošana aktīvāk norisinās kopš 1951. Gada, kad tika nodibināta Pasaules nedzirdīgo federācija. Starptautiskā zīmju valoda ir saziņas sistēma, ko izmanto starptautiskā vidē, piemēram konferencēs un sanāksmēs. Tā nav pilnībā standartizēta vai formāla valoda. Tai nav stingri noteiktas gramatikas vai vārdu krājuma, un tā balstās uz žestiem, kopīgām zīmēm un kontekstu. Starptautiskā zīmju valoda bieži iekļauj lielāko daļu starptautiski atpazīstamu zīmju, un tās forma katrā reģionā var būt atšķirīga. Piemēram, zīmes, kas vairāk izplatītas Rietumeiropā, bieži vien izmanto ar Eiropas Savienību saistītos kontekstos, savukārt dažādas zīmju variācijas var novērot ar Āziju un Āfriku saistītos kontekstos. Svarīgi zināt, ka starptautiskā zīmju valoda neaizstāja nacionālās zīmju valodas un tai nav tāda paša juridiskā statusa. Tomēr Eiropas Savienībā un starptautiskā līmenī ir būtiski audzis pieprasījums pēc surdo tulkojuma starptautiskajā zīmju valodā, jo īpaši augsta līmeņa sanāksmēs un pasākumos. Šāda tendence liecina par nedzirdīgu un vaidzirdīgu cilvēku mobilitāti un līdzdalību Eiropā un akcentē vajadzību pēc iekļaujošiem saziņas rīkiem. Kāda loma šajā visā ir Eiropas parlamentam? Parlaments nodrošina, ka deputātiem, kuri to pieprasa, plenārsēžu debatas ir pieejamas zīmju valodā. 2016. Gadā parlaments pieņēma rezolūciju par zīmju valodām un profesionāliem surdo tulkiem. Tas atzina, ka Eiropas Savienības valstīs surdo tulkojuma pieejamība un kvalitāte atšķiras. Parlaments arī atbalstīja nosacījumu, ka visās plenārsesijās ir jānodrošina surdo tulkojums starptautiskajā zīmju valodā. Turklāt Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju attiecībā uz to, kā tiek īstenota ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Rezolūcijā parlamenta deputāti uzsvēra, ir jānodrošina, ka cilvēki ar invaliditāti var piekļūt informācijai un saziņai viņiem pieejamos formātos un ar tehnoloģijām, kas atbilst dažādiem invaliditātes veidiem. Tās citas starpā ir arī zīmju valodas. Tāpēc deputāti prasīja komisijai darīt visu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka tiek īstenoti Eiropas Savienības tiesību akti par piekļuvi informācijai un saziņai. Rezolūcijā par zīmju valodām parlaments uzsvēra, cik liela nozīme ir kvalificētiem profesionāliem surdo tulkiem, turklāt aicināja dalību valstu un savienības līmenī oficiāli atzīt valstu un reģionālās zīmju valodas. Parlamenta deputāti arī mudināja Savienības valstis popularizēt zīmju valodu apgūšanu tieši tāpat, kā tas ir ar svešvalodām, un iekļautās skolu mācību programmās. Šādi ir iecerēts vairot izpratni par zīmju valodām, panākt to plašāku lietošanu un veicināt lielāku lingvistisko un sociālo iekļaušanu. 2024. Gada septembrī Eiropas Nedzirdīgo Savienība, vienīgā pārvalstiskā organizācija, kura Eiropas līmenī pārstāv nedzirdīgus cilvēkus, kā arī asociācijas no visām 27 Savienības valstīm, publicēja nostājas dokumentu par tematu Nacionālās zīmju valodas kā Savienības oficiālās valodas. Šajā dokumentā prasīts, lai 29 Nacionālās zīmju valodas tiktu atzītas par oficiālām Savienības valodām kopā ar 24 oficiālajām Savienības mutvārdu valodām. Nostājas dokumentā norādīts, ka daļa no Savienības daudzvalodības politikas ir tās juridiskais pienākums cienīt valodu un kultūru daudzveidību un nepieļaut diskrimināciju valodas dēļ. Valoda un kultūra daudzveidība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Līdz šim jau ir paveikts daudz, lai veicinātu un aizsargātu Savienības bagātīgo daudzvalodību, tostarp arī zīmju valodas. Taču darāmā vēl daudz, lai panāktu, ka zīmju valodas ir pilnībā atzītas un pieejamas visās iedzīvotāju grupās un nozerēs. Lai informācija būtu vieglāk pieejama ikvienam, Europarl Radio katram raidierakstam nodrošina transkripciju. Tas tiek darīts atbilstoši pieejamības standartiem, un tādējādi iecerēts nodrošināt, ka nedzirdīgi un vājdzirdīgi cilvēki un jebkurš cits cilvēks var pastāvīgi iegūt informāciju par Eiropas parlamenta darbu. Veidojot saturu skaidrā, visiem saprotamā valodā, Eiropas parlaments veicina iekļaujošu publisko dialogu un piedāvā saprotamāku informāciju cilvēkiem visā Savienībā. Atbalstot valodu daudzveidību un vienlīdzīgu piekļuvi saziņai, mēs veidojam visiem iekļaujošāku Eiropu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Au sein de l'Union européenne, le Parlement joue un rôle crucial dans la protection des droits des consommateurs. Avec plus de 450 millions de consommateurs européens, il est essentiel de garantir l'égalité de traitement, la transparence et la sécurité sur le marché. Mais quels sont les droits des consommateurs et comment sont-ils protégés ?
8: Les droits des consommateurs sont des principes fondamentaux. Ils vous garantissent un traitement équitable et une protection sur le marché en tant que consommateur. Dans l'Union européenne, ces droits ne sont pas uniquement des idéaux. Ils sont inscrits dans la législation et définissent un cadre solide pour votre protection. Le Parlement européen a en particulier contribué à renforcer ces droits avec la Directive sur les droits des consommateurs, adoptée pour harmoniser les lois sur la protection des consommateurs dans tous les pays de l'Union européenne. Selon la directive, les consommateurs doivent disposer d'informations précises, compréhensibles et véridiques sur leurs achats, que ce soit en ligne ou en magasin. Les entreprises doivent fournir une description détaillée du produit ou du service vendu et informer les consommateurs de son prix, des éventuels frais ou taxes et des conditions d'achat. Les options de livraison et les conditions d'annulation doivent également être communiquées clairement aux acheteurs.
1: En tant que consommateur, vous bénéficiez également d'un droit de rétractation. Vous disposez d'un délai de réflexion qui vous donne la possibilité de changer d'avis et de vous rétracter d'un contrat dans les 14 jours qui suivent la réception des marchandises ou l'acceptation d'un service. Vous pouvez exercer ce droit sans avoir à vous justifier. Les consommateurs sont aussi protégés par le droit à une garantie légale de 2 ans. Si un produit que vous avez acheté dans l'Union européenne est défectueux ou différent de la description qui vous a été fournie, vous pouvez le faire réparer ou remplacer par le vendeur gratuitement jusqu'à 2 ans après l'achat. Cette garantie s'applique à tous les produits vendus dans l'Union européenne.
8: L'Union accorde également une grande importance à la sécurité des consommateurs. Selon le Règlement sur la sécurité générale des produits de 2023, les produits vendus dans l'Union européenne doivent respecter des normes de sécurité strictes. Elles garantissent que les produits ne présentent aucun risque, tant pour la santé que pour la sécurité des consommateurs. Jouets, appareils électroniques, produits cosmétiques ou encore appareils ménagers, tous les produits sont concernés par ces normes. Si un produit est jugé dangereux, l'Union européenne veille à ce qu'il soit retiré du marché et que les consommateurs soient correctement informés des risques.
1: Enfin, n'oublions pas que nous disposons de droits numériques. Avec l'essor des achats en ligne et des services numériques, l'Union européenne a pris des mesures pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des consommateurs. Le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, définit des règles sur la manière dont les entreprises et les organisations doivent traiter les données à caractère personnel. Les consommateurs gardent ainsi un plus grand contrôle sur leurs informations et leurs données sont traitées de manière responsable et sécurisée.
8: Qu'est-ce que tout cela implique pour vous en tant que consommateur européen ? Cela signifie que vous pouvez faire vos achats en toute confiance. Vous êtes protégé par la législation sur les droits des consommateurs, qui garantit égalité de traitement, transparence et sécurité sur le marché. Cela signifie également que vous pouvez prendre des décisions éclairées en matière d'achat et que vos droits seront respectés si tout ne se déroule pas comme prévu. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
0: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: Quando torno a casa vorrei...
11: Stare zitta e muta.
10: Al lavoro vorrei...
12: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
10: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
13: Una mattarella!
10: Dopo gli studi mi piacerebbe...
14: Non rompere!
10: Quello che chiedo alle istituzioni è...
15: Un paio di schiaffi?
16: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
17: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
18: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
19: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
20: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
18: Il biotestamento è questo.
21: Scusi, per il biotestamento?
17: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
21: Perché posso.
20: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ok, Tommy, Geistuxle, Radio 6023 in Italia.
23: Sessantadue tre.
24: 6020 che?
25: 6023.
24: 6023.
23: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Šajā žargona džungļu sērijas epizodē aplūkosim vienu no Eiropas Savienības darbības stūrakmeņiem – Eiropas Savienības līgumus. Tev tie iespējams nav sveši, taču papētīsim sīkāk, kas tie par līgumiem un kāpēc tie ir tik svarīgi. Eiropas Savienības līgums ir juridiski saistoša visu Savienības dalību valstu vienošanās. Šādos līgumos ir izklāstīts, kā Eiropas Savienība darbojas, ko tā var un ko nevar darīt, un kā tiek pieņemti lēmumi. Ja valsts paraksta un ratificē Eiropas Savienības līgumu, tā piekrīt ievērot līgumā izklāstītos noteikumus. Proti, pildīt Savienības tiesību aktu prasības, sadarboties ar citām Savienības dalību valstīm, un kopā strādāt Savienības iestādēs, tādās kā Eiropas parlaments. Līgumos noteiktie pienākumi ir saistoši. Valstīm līguma noteikumi ir jāievēro. Taču Eiropas Savienībai ir arī nesaistoši dokumenti, piemēram politiskas deklarācijas un pamatnostādnes, kas dod ievirzi turpmākai rīcībai. Eiropas Savienības tiesas nevar likt dalību valstīm pildīt šādu dokumentu prasības. Stāsts par Eiropas Savienību ir stāsts par valstīm, kuras pēc kara sanāca kopā, lai turpmāk dzīvotu mierā un pārticībā. Viss sākās pagājušā gadsimta 50. Gados, neilgi pēc Otrā pasaules kara. Iecere bija vienkārša, taču iespaidīga. Valstīm, kuras ekonomiski sadarbojas, ir krietni mazāk iemeslu atkal sākt karot. Pirmais nozīmīgais atskaites punkts bija 1957. Gada Romas līgums. Ar šo līgumu aizsākās Eiropas ekonomikas kopiena, kuras uzdevums bija ciešāk tuvināt dažādu Eiropas valstu ekonomiku un likvidēt šķēršļus, kuri kavē tirdzniecību. Mērķis bija veidot kopēju tirgu, kurā notiktu preču, pakalpojumu un naudas brīva aprite, un kurā arī cilvēki varētu brīvi pārvietoties. Ar Romas līgumu neizveidoja tādu Eiropas Savienību, kādu to pazīstam šodien, taču lika stabilu pamatu šādas savienības tapšanai. Pagriežam straujāk laika ratu līdz 1992. Gadam, kad nāk jauns pavērsiens – Māstrihtas līgums, ko pazīstam kā līgumu par Eiropas Savienību. Tas bija Eiropas Savienības oficiālais dzimšanas brīdis. Šis līgums neatiecās tikai uz ekonomiku, ar to tika dibināta politiska savienība. Turklāt tas pavēra ceļu vienotajai valūtai eiro un iedibināja savienības pilsonības jēdzienu. Tas nozīmē, ka cilvēki no šī brīža ir ne tikai savas valsts, bet arī visas Eiropas Savienības pilsoņi ar tiesībām dzīvot, strādāt un balsot pāri robežām. Pēc Māstrihtas līguma pieņemšanas savienība turpināja augt un pielāgoties. Ar 1997. Gadā parakstīto Amsterdamas līgumu tika ieviestas izmaiņas, lai veicinātu raitāku savienības darbību, un tas palīdzēja sagatavoties jaunu valstu uzņemšanai. Amsterdamas līgums arī piešķīra vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, un tas nozīmēja lielāku Eiropas demokrātiju un atbildību attiecībā pret pilsoņiem. 2007. Gadā tika pieņemts Lisabonas līgums. Tā ir pati jaunākā vienošanās, kas nosaka Eiropas Savienības darbību. Ar Lisabonas līgumu ir racionalizēta lēmumu pieņemšana, nostiprināta gan Eiropas parlamenta, gan nacionālo parlamentu ietekme, un Eiropas Savienība ir kļuvusi pārredzamāka. Pateicoties šim līgumam, Savienība arī ieguva pilntiesīgu Eiropadomes priekšsēdētāju un Savienības augsto pārstāvi ārlietās. Citiem vārdiem sakot, spēcīgāku līderību pasaules mērogā. Eiropas parlaments pats līgumus nesagatavo, taču dod ļoti svarīgu ieguldījumu to tapšanā. Parlaments pauž Savienības pilsoņu viedokli, un tam ir jāapstiprina daudzās izmaiņas, ko nes šie līgumi. Laikam ritot, līgumi ir vairojuši parlamenta pilnvars gan attiecībā uz likumdošanu un lemšanu par Savienības budžetu, gan Eiropas komisijas vadītāja izvēli. Parlaments strādā arī pie visām izmaiņām līgumos. Valstu valdības vienojas par izmaiņām, savukārt ar parlamentu notiek apspriešanās, un tam ir jāpiedāvā sava nostāja. Rezumējot,
Eiropas Savienības līgumi ir pamatā visam, ko Eiropas Savienība dara. Tās ir saistošas vienošanās, kuras nosaka, kā Eiropas Savienība darbojas. Sākot no tirdzniecības un monetārās politikas, līdz pat klimata politikai un demokrātijas principiem. Turklāt Savienība mainās, un līgumi mainās tai līdzi. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.